Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.

слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс на www.radiovega.bg.

0: незабравимите мигове. С незабравимите хитове. На 95.5 Радио Вега Плюс.
1: Vamos todo el mundo a la pista. Esto es el sonido del futuro. Vamos todos

слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg. Take it easy, cause there's no stress.

Слушай незабравими та хітове на Радіо Вега Плюс. На www.radiovega.bg.